0: お前ら一体何をやっていた。言ってろ。
1: いや別に何も。
2: 今となっても本当のことを言わんのか。お前のせいで三浦は死ぬか。言ってみろ。
1: あの実は川島さんが自分らに挑発させたのです。まさかこんなことになるとは。
2: バカだ。軍部とつながることは許さん。親父は何度も言っただろう。貴様
1: 兄貴お許しください。
2: 許せだ。お前らの勝手で弟は死ぬだろうか。お前らよく聞け。親父の教えをしっかりやれ。またヘマをしてみろ。こいつと同じだ。分かったか。
3: はい
1: 兄貴、これで終わらせません。
2: いいかお前ら、目には目をだ。何でもいい、俺についてこい。
1: 兄貴、あのどちらへ。
2: 大使館に行く。中国政府に圧力をかけ、必ずこの復讐を取りに行くしかねえだろう。
3: はい、はい。

0: 就是。
1: 先部班班長、黒木太郎少尉が到着しました。カハク方面軍司令部総先部班は、私たちにすべてあなたの指示に疑うように命令しました。
2: よし。顧問はあなたは必要としている。
1: はい。どこから仕事をしましょうか。ご指示ください。
3: 両津の拠点は完成間近で、そこで先鋒を始めろ。
1: はい。すぐに状況を了解し、先部計画を制します。
3: 市副隊長の庄志強に協力してもらうことができるよ。
1: はい、わかりました。